Domine Jesu Christi, quid dixi apostolis tuis, patrem lengua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

0: my assistance.
1: Lord, make haste to help me.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper.